Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Poslušaj zato savjet, što se ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

0: Armelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.

0: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine drugi puta u istoriji izborila je plasman na svjetsko prvenstvo nakon što su Zmajevi u Zenici savladali Italiju. Vjerujem da ste pratili ovu utakmicu i da na ovom velikom takmičenju svi zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima. U narednim minutama govorimo o fudbalu.
1: Ja treniram fudbal u Slobodi. Pa ja još ne idem na trening, nemam pojma zašto. Treniram u Slobodi. Volim, eto baš, oni peju galame na utakmici, navijaju za druge države i tako sve dalje. I moj baba ponekad i ja sa njim gledam utakmice i filmove. I nekad se, mislim, družimo.
2: Pa mislila sam da je dobro ići na fudbal, a kad sam bio u svom klubu, bilo je teško za mene.
3: Fudbal ima dosta poznatih igrača koji su jaki i koji znaju baš dobro da igraju. Fudbal ima golmane koji imaju rukavice, svoju opremu, kopačke i brane rukama, nogama ili se nekada bacaju. Kada je slobodan udarac, igrači staju u blok ili neki igrači legnu na travu da lopta ne prođe dole. Navijači navijaju za klub u kojem vjerovatno njihova djeca treniraju, igraju.
2: Fudbal za mene je dobar sport za trčanje i razvijanje nogu. Koliko ja dugo ne igram fudbal, da me sad znači noge bole, svaki put moram vrt nogama. A znam da veliki fudbaleri od fudbala dobijaju toliko para, pa ja sam htio da budem, ali ništa od toga.

0: Reklame Teka Radija.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 2

0: imali nekih izmjena, kad ćete obilaziti trase da vidite da li je sve u redu?
1: Pa mi smo već obišli kompletnu trasu. Najizazovnija trasa je Buljim i Buljimski potoci, koju smo prije 2-3 dana obišli, utvrdili da ima mnogo tu zahvata da se radi, imajući vidu da smo imali neke olujne vjetrove ovdje i imali smo specifičan snijeg, mi kažemo težak snijeg, to je sa velikom količinom vode, težak je bio i obaro je dosta stabala upravo na trasu koju se kreću učesnici Marša Mira i imamo dovoljno vremena da to sredimo kako bi ta trasa bila prohodna i bezbjedna za sve učesnike. To je naša obaveza svake godine i mi to radimo, dakle, skoro pa šablonski svake godine i svake godine uspijevamo to da uradimo. Nema nikakvih smetnji da ne uspijemo i to i ove godine.
0: Dakle, radite to već pune 22 godine, dakle, toliko je prošlo od tog prvog Marša Mira. Gospodine Čakanoviću, ono što je nekako posebno emotivno i jeste to da vi preživjeli, govorite učesnicima Marša šta se dešavalo na tom putu smrti, kako je u julu 1995. godine ta trasa se i zapravo zvala. Kako ljudi reaguju na te vaše priče?
1: Pa vidite, Marš Mira inače nije samo puko pješačenje, nego je to zaista da naša uloga i zadatak jeste da to učesnicima Marša Mira što više približimo Marš smrti jula 95. godine, održavajući te historijske časove u kampovima, a i na samoj trasi. I koliko god da mi održimo te historijske časova, imamo primjedbe, malo nam je tih historijskih časova, žele ljudi više da znaju. Pa ja često obećam nekim velikim organizovanim grupama, evo ako niste uspjeli ništa da čujete, pozovite me posle obilježavanja, pozovite me u svoje mjesto i ja ću doći da održim časove. Tako držao sam na nekoliko mjesta te historijske časove, moje viđenje naravno, i ljudi su oduševljeni. Evo, ne moraju da ništa nisu propustili. Zakupe salu, ja dođem, održim istorijski čas i to njima bude sasvim...
0: Da dobiju uvid zapravo šta se dešavalo.
1: Da dobiju, da im približim Srebrenicu inače od malo i prije 92. pa od 92. do 95. jer Srebrenica nije samo juli 95. godine. 1333 lica su poginula do jula 95. godine, tako da mi to ne možemo, ne trebamo i ne smijemo zaboraviti i one koji su hrabro poginuli da brane Srebrenicu 3,5 godine.
0: Vratimo se na Marš Mira, gospodine Čakanoviću. Vidimo sve više mladih uzima učešće u ovom, pa neki kažu možda i najvažnijem događaju kad je u pitanju obilježavanje i sjećanje na genocid.
1: Ja sam se odvažio prošle godine i prošli Marš Mira proglasio najmlađim Maršem Mira u dosadašnjoj organizaciji. Imajući u vidu da imamo dosta tih organizovanih grupa gdje sav prostor u toj organizovanoj grupi uzimaju djeca. Tu, recimo, djeca boraca Srebrenice, izuzetno velika organizovana grupa koja je ušla u ovaj sistem i tako je, postaje sve disciplinovanija i disciplinovanija, shvatajući da su njihovi roditelji poginuli na tom putu i pomažu nam u organizaciji. Imamo sinove Podrinja, ja ih zovem sinovi i kćeri Podrinja zato što imaju mnogo tih djevojčica koje učestvuju u Maršu Mira i oni su zaista jedan zadivljujući dio. I imamo institucionalno, kao što je recimo od strane ministarstva kantona Sarajevo, ministarstva za odgoj i obrazovanje, imaju institut pred univerzitetsko vaspitanje. To su dakle djeca treći i četvrti razreda završnih godina koji organizovano, evo ovo će već biti treća godina kako učestvuju, preko 200. Ove godine su prijavili 280 učesnika i to nam daje za pravo da kažemo da je to bio u stvari naš cilj da mladi što više učestvuju i da mladi preuzimaju naravno u budućnosti i vođstvo ovo što mi radimo.
0: Posebno je emotivan taj trenutak kada učesnici Marša Mira sa onim velikim zastavom

0: Reklame TK Radija.
1: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Je, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vreme dok se nije otkačio skroz. Hajde bete, neka lete rakete.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete.

0: Diskoteka Radio.
1: Idemo dalje kroz popodni radio odmor, još malo zdravlja. U pitanju su trešnje, one su bogate antioksidantima i hranjivim tvarima i trešnjama mogu pomoći da bolje spavate i čak brže trčite. Ovo malo, ali moćno voće prepuno je vitamina, minerala i antioksidanata. Kako navodi dijetetičarka Kerli Sedlek, trešnje nisu samo ukusna ljetna poslastica. Zahvaljujući bogatstvu hranjivih tvari, mogu doprinijeti boljem snu, bržem oporavku organizma i opštem zdravlju.

0: tekući suficit za taj period od 2 miliona konvertibilnih maraka, ali kada su u pitanju ovi prihodi, moram kazati da je jedina situacija zabrinjavajuća kada je pitanje porez na dobit, gdje imamo, evo, do današnjih dana oko 4 miliona manje prihoda nego u 2025. godini. Nadomestimo, naravno, to sa rastom poreza na dohodak, dok porez na porez od PDV-a, dakle, imamo rast, značajan rast, i smatramo da, obzirom na sve ove indikatore, da trenutno i na našu mogućnost, da obezbedili smo određene rezerve, nema bojazni za stabilnog budžeta u tokom 2026. godine. Kroz, opet kažemo, racionalno upravljanje rashodnom stranom budžeta, smatramo da će i ova godina biti dobra za Tuzlanski kanton.
1: Znači li sve ovo što ste kazali, dolazimo u period dugoročne fiskalne stabilnosti i predvidivosti budžeta, odnosno koliko je moguće da se dogodi nešto nepredvidivo?
0: Rekao bih da je teško na duže staze kazati nešto o stabilnosti, obzirom na sve ono što se dešava trenutno u svijetu nakon pandemije, pa agresije na Ukrajinu i ovog dijela sukoba na Bliskom istoku. Mi zaista ne možemo ovako iz ove naše perspektive kao mala zemlja puno toga uticati ili promijeniti, ali možemo kazati da je naš fiskalni okvir sada dosta stabilniji, predvidiviji, i da smo mi kroz politiku koju vodimo od 2022. godine u stvari stvorili određene rezerve da ipak možemo donekle kontrolisati sve ono što se dešava u smislu izazova koji su pred Tuzlanskim kantonom. Očekujemo, dakle, da rezultate koje imamo od prije kada je u pitanju finansijska stabilnost budžeta u ovoj godini koja je puna izazova, u stvari obezbedino i pravovremenost i redovnost u isplatama svih budžetskih obaveza, tako da budžet Tuzlanskog kantona u ovom periodu, da tako kažem, jeste stabilan. Na duže staze, naravno, nije isključivo vezano o radu vlade ili skupštine Tuzlanskog kantona. Jednostavno, makroekonomski pokazatelji će pokazati šta nas čeka u budućnosti. Smatramo da porez na dobit koji nam je umanjen tokom 2026. godine u smislu prikupljanja te vrste prihoda pokazuje u stvari da postoji jedna opasnost da naši privrednici koji dosta izvoze u Zapadnu Evropu su u jednom stanju sada da prate šta se dešava u Evropi, da izvoz koji ide prema zemljama Evropske unije u stvari pokazuje neku složeno poslovanje za našu privredu. Ipak, naravno, postoje i drugi segmenti ove priče i mislimo da će to u konačnici opet biti pod kontrolom vlasti, da možemo obezbijediti stabilnost koja je neophodna za funkcionisanje Tuzlanskog kantona.
1: U svakom slučaju možemo reći da je trenutno osigurana redovna isplata socijalnih i boračkih davanja bez kašnje.
0: Naravno, kada je u pitanju budžet Tuzlanskog kantona i 2026. godina, ja moram kazati da je isplata socijalnih davanja i prinadležnosti iz oblasti boračke i invalidske zaštite jedan od apsolutnih prioriteta u izvršavanju budžeta. Svaki nivo vlasti kroz redovnost i pravovremenost isplata pokazuje i u stvari na kom je nivou kada je u pitanju finansijska stabilnost budžeta. U Tuzlanskom kantonu nema apsolutno nikakvog čekanja. U Ministarstvu financija prilikom dobijanja svih potrebnih obrazaca, jednostavno kroz procedure koje su propisane, mi veoma brzo uknjižavamo obaveze i dođe do plaćanja, puštanja transfera prema korisnicima. Tako ćemo nastaviti i apsolutno kontrolišemo likvidnost budžeta Tuzlanskog kantona i apsolutno nema nikakvih obaveza koje su na čekanju ni prema dobavljačima, ni prema svim davanjima iz budžeta Tuzlanskog kantona.
1: Kada govorimo o povjerenju građana i institucija u aktuelnu vlast, zanima me koliko je za to povjerenje ili nepovjerenje zaslužan upravo stabilan budžet, odnosno koliko se građani osjećaju sigurnije kada znaju da nisu upitna ta socijalna davanja ili primanja boračke populacije.
0: Upravo sam kazao, svaki nivo vlasti, pa evo i Tuzlanski kanton, kroz redovnost i pravovremenost isplata u stvari pokazuje koliko je odradio tokom planiranja budžeta i kroz izvršenje na toj stabilnosti, fiskalnoj stabilnosti budžeta. Mi imamo takvu situaciju da nemamo čekanja, dobavljanja

0: miliona konvertibilnih maraka. Da je za, evo malo prije sam govorio o zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa, tu je predviđeno 3 miliona i 100. Zatim imate za međunarodni aerodrom 3,8 miliona. Imate nekoliko projekata koji su u fazi implementacije, sam kampus, imate ovaj za koji je obezbeđena finansijska konstrukcija od 24 miliona i 400. Zgrada suda u Lukavcu gdje se evo samo bira onaj, u toku je postupak za izbor nadzora i treba pristupiti polaganju kamena temeljca i dakle zatvorena kompletna finansijska konstrukcija negdje oko čini se 7,6 miliona, zatim 5,6 miliona za policijsku upravu Živince, zatim zgrada vlade koja također obezbiljna kompletna finansijska konstrukcija. U toku je i izbor, odnosno provođene procedure za pomoć u lokalnoj cestogradnji gdje smo obezbijedili 5 miliona maraka. U činjenicu da direkcija cesta ima na raspolaganju i 30 miliona za ovaj revitalizaciju putnih pravaca koji spadaju u domen njihove nadležnosti. Riječ je o regionalnim cestama. To znači, kada to sve saberite, vidite da je zaista puno sredstava u opticaju. Naravno, sve to mora proći određene procedure, izvođači, izbor izvođača, tenderska procedura i tako dalje. I sve to, da kažem, onako, kada je u pitanju dinamika, iz naše neke perspektive sporo, ali nažalost tako je kako je. Važno je napomenuti da za sve ove projekte mi imamo obezbeđena sredstva u budžetu. Riječ je o višegodišnjim projektima i ti projekti će trajati i tokom 2026. i naravno i 2027. očekujemo možda finalizaciju nekih projekata za koje su obezbeđena sredstva već i ranije, pa tokom evo najviše 2026. godine.
1: Bitno je da postoji obezbiđena financijska konstrukcija. Nažalost, na tu dinamiku izvođenja radova ne možete uticati ni vi ni bilo ko drugi. Pomenuli ste kampus Univerziteta u Tuzli, da je obezbiđena financijska konstrukcija. U kojoj fazi se nalazi realizacija tog projekta? Čujemo dosta kritika na račun tog projekta. Treba li našem univerzitetu kampus, našem univerzitetu, ali i našim studentima?
0: Vidite, te kritike, nažalost, i sam sam imao priliku čitati ili čuti takve izjave. Međutim, treba ipak navesti nekoliko nespornih činjenica. To je da Univerzitet u Tuzli trenutno, kada je u pitanju vlasništvo nad imovinom koje koristi, gotovo da i nema svoje imovine. U takvoj situaciji, kada pogledamo da je u imovini gdje se uknjižili razni vlasnici, između ostalog grad Tuzla, pa imate i vlasništvo Univerziteta u Sarajevu nad imovinom Univerziteta u Tuzli, jel, koju koristi. U takvoj situaciji neophodno je krenuti i zaista je to jedna od prioritetnih politika ove vlade Tuzlanskog kantona, da univerzitetu obezbedi što bolje uslove. Kada govorim o univerzitetu, govorim i o nastavnom osobi, a naravno i studentima. Izgradnja kampusa je nešto što je neophodno, stvorit će se uslovi koji će vjerovatno u perspektivi značiti prednosti našeg univerziteta u okruženju i privlačenje nekih studenata koji sada i ne studiraju na univerzitetu. Ja bih samo rekao da je za taj projekat obezbeđeno 24,4 miliona konvertibilnih maraka, da je do sada utrošeno oko 6 miliona maraka. Prije neki dan sam vidio voditelja tog projekta, profesora Zenunovića, koji mi je kazao, činim se da je danas e-aukcija za stolariju na svim zgradama koje su trenutno u fazi adaptacije, tako da taj tim univerziteta jako vrijedno radi, oni pripremaju tendersku dokumentaciju ne čekajući da se završi jedan dio projekta pa da se krene u drugi, nego oni paralelno pripremaju u fazama te tendere i na kraju ćemo vjerovatno imati situaciju da od početnih 4 fakulteta tamo može stati i možda i više fakulteta u ove zgrade koje se renoviraju i tu treba naravno kazati da čak i peti fakultet kroz jedan međunarodni projekat se priprema, realizuje se preko ministarstva privrede gdje smo došli do određenih sredstava kroz projekat preko granične saradnje. Sve u svemu jedna po meni pozitivna priča i ako pogledamo kontinuitet vlasti, znamo da i ova većina nije bila 2020.

0: prije i sada ovaj sva davanja iz budžeta da je napravljen veliki iskorak, veliki napredak i da smo u sve ovo što smo nabrali, ponavljam, meni kao ministar financija je to imperativ, jako mi je važno, zadržali smo finansijsku stabilnost u budžetu Tuzlanskog kantona. Apsolutno kontrolišemo likvidnost, sva davanja se na vrijeme izmiruju i kroz nekakvu finansijsku disciplinu mi nastojimo da to sačuvamo i za neki naredni period.
1: Ministre, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i bili gosti emisije Aktualno radio televizije Tuzlanskog kantona.
0: Hvala vama. Ako dozvolite, ja bih da koristim se prilikom evo da čestitam sutrašnji praznik, Kurban Bajram, onom standardnom porukom Bajram Šerif Mubarek, ovo su svim građanima Tuzlanskog kantona.
1: Evo ja se u ime kolektiva radio televizije Tuzlanskog kantona pridružujem tim čestitkama. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vama.
1: U ovo sedmičnoj emisiji razgovarali smo o stanju javnih financija Tuzlanskog kantona, ostvarenim fiskalnim rezultatima i pravcima u kojima se razvija budžetska politika u narednom periodu. Poseban fokus bio je na stabilnosti budžeta, nastavku investicionog ciklusa i realizaciji ključnih projekata koji imaju dugoročni značaj za razvoj kantona. Naš gost bio je ministar financija Suad Mustajbašić. Hvala vam što ste bili.
2: Teka radio, vaš.

0: Dida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
2: Čačina